0: Velkommen til frokostshowets podcast. Det fredag 7. august 2026. Martine Lunde på plass.
1: Det jeg, vet du. Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Det jo siste dagen med bare oss to, Martine.
1: Ja, det det. På mandag kommer jo Petter tilbake.
0: Ja. Ja, da blir det mye skrevling her.
1: Det blir mye skrevling, og jeg tipper han har veldig mye å fortelle om fra sommerferien.
0: Ja, det tror jeg også. Han har jo både vært i syden, og så han jo nå på festivalen som han og Lotepus har startet.
1: Ja, jeg så han hadde lagt ut noen interessante snaps derfra i natt.
0: Der tror jeg det kan smelle både den ene og den andre veien, og han kommer tilbake igjen på mandag.
1: Jeg gleder meg. Men jeg jo på jakt etter dette fotballaget mitt.
0: Ja, altså du har jo VM-feberen fortsatt, som landslaget ga deg i sommer.
1: Ja, og jeg har jo fått inn ekstremt mange tips til hvilket lag jeg skal gå for.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg i går at kanskje jeg skal spørre typen også om hva han tenker. For han jo veldig Liverpool-fan.
0: Ja.
1: Og jeg har jo vært litt sånn, ok, men kanskje det gøy at jeg da tar et annet lag, sånn at vi kan se kampene sammen når de spiller mot hverandre, og så kan det bli litt sånn der, ja...
0: banter, som
1: det
0: kaller.
1: Ja, at det blir litt sånn der fight mellom meg og han da. Så jeg spurte han i går sånn, ja, hvilket lag synes du jeg burde begynne å heie på da? Og jeg forventet jo at Liverpool skulle være svaret.
0: Ja.
1: Og det var det.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det. Men han kom med litt sånn der teite argumenter for å få meg til å liksom gå mer på liksom sånn følelser nesten til hvorfor jeg burde velge Liverpool.
0: Ok.
1: For det han da sier sånn, åh, ja, men du kan gjerne heie på et annet lag, men... Ja, ja, da det jeg da som får oppleve å ta med barna våre en dag i fremtiden sånn at de kan være på Liverpool-kampen med meg og jeg gråt første gangen jeg var på en Liverpool-kamp, ja. Åh, tenk deg så fint øyeblikk det jeg blir med våre barn når jeg skal ta med de på kamp så må du være hjemme da, for da du heier jo ikke på Liverpool, så han begynner å ta den varianten der på meg.
0: Han kaster liksom på en måte barna under bussen her, eller det sånn han bruker barna som argument?
1: Ufødte barn som ikke barn engang som ikke er planlagt, de er ikke planlagt engang, så nå skal han liksom ha meg til å få dårlig samvittighet hvis jeg velger et annet lag. Fordi at da skal han få den store opplevelsen med våre fremtidige barn, mens jeg får ikke ta del av å se lykken i øynene deres også.
0: Men altså, men tok du ikke da argumentet tilbake og sa sånn der, nei, men det er jo motsatt, det er jo jeg som nå skal ta med de barna på Manchester City-kamp.
1: For
0: det
1: ja. Det,
0: mens du får ikke være med, for du skal på Liverpool.
1: Ja, nei, han har planlagt at våre fremtidige barn, de skal heie på Liverpool. Det sånn, det ikke snakk om noe annet i heimen der. Så da må jeg enten bare gå for det, for jeg også vil jo se lykken i øya til unga mine.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja. Eller så må jeg bare gå for en egen variant og fly på kamper alene da.
0: Ja, eller med andre da. Du, altså, det må jo ikke nødvendigvis de fleste som drar på fotballkamp drar jo ikke dit med familien nødvendigvis.
1: Nei.
0: Det er jo ikke ungene alltid liksom, eller typen, det er jo andre folk også,
1: ja.
0: Som man kan dra dit sammen.
1: Men jeg merket at han fikk meg til å tenke litt gjennom det der altså. For da var han sånn, ja, vi skal ikke være en sånn Liverpool-familie vi da. Nei, det blir han, bare meg og barna, ja.
0: Han, det er veldig bra, for han legger liksom litt skyld. Han bruker sånn, du blir jo litt guilt-trippet her nesten.
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg føler jo nesten nå at, ok, nå har ikke jeg noe valg. Fordi at jeg vil jo ha de opplevelsene med barna mine, jeg også.
0: Ja, ja.
1: Så skal han ta fra meg det, bare for at jeg har lyst til å kanskje heie på noe annet.
0: Men sånn er det jo i mange familier, og det gjelder jo spesielt for byen Liverpool, så er det jo veldig mange som heier på Liverpool, og veldig mange som heier på Everton.
1: Ja.
0: Det er like mange som heier på de på en måte, og ofte så er det samme familie, så er det delt.
1: Ok.
0: Så det blir jo, kan jo bli sånn hjemme hos dere også, at det, på en måte, det er jo den som klarer å fange ungen tidligst der, eller på det perfekte tidspunkt, for hvis han går for tidlig inn,
1: ja.
0: For eksempel la oss si at man begynner sånn, og ungen er sånn 4-5, kanskje ikke helt opptatt av fotball lenger, så har man, eller ennå da, og så begynner man da og bare sånn, du må heie på Liverpool, og så begynner å kjøpe drakt og sånn,
1: ja.
0: Så kan det godt hende at det ikke sitter. Så du må liksom finne timingen, det, ofte så er det sånn rundt 6-7 års alderen, når man, i hvert fall veldig mange blir veldig interessert i fotball, da må du være først på plass med drakt.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er det som er viktig, for med en gang ungen begynner å gå med den drakta og vise den til de andre og spille fotball med den, så er det no turning back for den ungen på en måte.
1: Ja, men det her også kommer jo problemet, at jeg er jo redd for at jeg kanskje ikke blir så fotballinteressert, at jeg kommer til å tenke over det når den ungen er 6 år. Sånn der, nå må den ungen ha drakt og liksom ha det klart.
0: Men det kommer typen din til
1: å gjøre. Det kommer han til å ha klart. Han hadde ikke sjokkert meg, men det allerede er liksom Liverpool bodder på vei i posten, liksom, for han skal overbevise meg.
0: Jeg har jo gjort sånne ting gått ekstremt tidlig ut. For eksempel så jeg sendte radioperioden med Samantha Skogran,
1: ja.
0: Som nå jobber i P4 her sånn.
1: Mm.
0: Og da hun fikk baby, så dro jeg sporenstreks til Manchester og kjøpte den fineste, minste, søteste baby Manchester United-drakta du noen gang kan tenke deg.
1: Du gjorde det, ja.
0: Med sånne bittesmå fotballstrømper.
1: Nei, det er kjempesøtt.
0: Det var det søteste jeg har sett, og da ga jeg det til henne, og den ungen, den har jo ikke noe valg, den har jo gått i Manchester United-klær siden den var baby, liksom.
1: Så det sånn man må gjøre. Man må ta det liksom fra ungen blir født. Ja. Da det rett på med drakta.
0: Ja, jeg mener det da, men så jeg tror jeg det liksom, jeg tror på en måte det viktigste, det essensielle er liksom rundt når du begynner å merke at en unge begynner å se på fotball selv,
1: ja.
0: da må man kjenne sin besøkelsestid, for å si det sånn.
1: Ja, ikke sant. Nei, så jeg vet faktisk ikke helt hva jeg skal gjøre nå, jeg. For nå har han satt meg en litt sånn kjip situasjon med at han begynner å dra frem våre uplanlagte barn.
0: Men får du mer eller mindre lyst til å heie på Liverpool av det? Fordi det er jo ikke skyld som skal være grunnen til at man velger et lag. Det skal jo være noe annet.
1: Ja, vet du hva? Jeg litt blandet der, for en del av meg liksom sånn som han forklarte. Og sånn, jeg gråt første gang jeg kom på den der fotballbanen dem. Så ja, det var et stort øyeblikk. Ja, han bare, det kommer jeg aldri til å glemme. Og jeg gleder meg til å se lykken i øynene til barna våre når de blir med meg på kamp. Så skal ikke du være med da? Nei. Og da ble jeg litt sånn, ok, hva er dette for noe? Men samtidig så frister det, det går en sånn liten faen i meg, så da får jeg lyst til å liksom gå for et helt annet lag, så at det kan heller bli en fight mellom oss, hvem er det som klarer å vinne barna på sin side?
0: Ja, er ikke det gøyere da, på en måte? Er ikke det en mer interessant hverdag?
1: Jo, det er jo det. Nei, nå så jeg en enda større knipe enn hva jeg noen gang har gjort, altså.
0: Ja, du gjør det.
1: Så nei, det her blir spennende å se hva jeg faktisk går for etter hvert.

0: Det var jeg som gjorde det.
1: Det tror ikke jeg heller, fordi som det står I saken, de har enda ikke identifisert skurken.
0: Ja, det tror jeg kanskje ikke de kommer til å klare.
1: Og jeg liker de sitatene som dukker opp Fordi altså selvfølgelig det jo utrolig irriterende Folk blir jo sure
0: ja, ja.
1: Men det også så komisk liksom Så det sånn En av de som ble intervjuet etterpå Sier bare sånn Det finnes ikke respekt lenger
0: Det her veldig gøy
1: Ja, og for så vidt kanskje rett I det da Folk fiser I kinosalen og greier Hva det som skjer liksom P5 Hits Har du syndet? Meld deg inn til oss I skrifteboksen, så kan du få tilgivelse og gå videre med livet.
2: Skrifteboksen.
1: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min hobbymusiker, og viser meg ofte nye låter han har laget I studio. Problemet at jeg ikke synes han synger noe fint I det hele tatt, og må late som jeg synes det bra hver gang han viser meg noe.
0: Åh, den der grusom.
1: Den beinhard.
0: Den beinhard. Uffa meg.
1: Ja, hva skal man si?
0: Nei, for det første så føler jeg liksom sånn, hvor foreldrene? Det noen foreldre der ute som bare hyper opp under ungene sine hobbyer, og liksom som, vet du, hun kommer til å bli verdens beste danser. Eller hun kommer til å bli sanger. Men alle andre sånn, den personen kan ikke synge, så her tipper jeg at det noen foreldre som har hypet opp han I barndommen og vært sånn, herregud, han her kommer til å bli ny Justin Bieber, liksom.
1: Ja, for jeg føler nøkkelordet her jo hobby. Altså, kjæresten min musiker, noe annet hvis det profesjonell musiker, ja. Men han hobbymusiker, ikke sant? Så der ligger det jo I det at han... Det kanskje en grunn til at det fortsatt en hobby, da kan du være det I hvert fall.
0: Ikke sant? Og det jo vanskelig også å skulle være ærlig, for da kommer han jo sikkert til å bli kjempeskuffet.
1: Jeg har prøvd det en gang, fordi jeg kjenner en del folk som driver og lager musikk, og I en periode så var jeg veldig sånn, jeg tenkte sånn, jeg må slutte å juge så mye, jeg prøvde å være 100% ærlig hele tiden, og tenkte at det var liksom den rette vei.
0: Ja.
1: Og da viste det seg at det var ikke så lurt.
0: Og det var ikke det?
1: Nei, altså, sannheten, hvis du faktisk ikke syns låten så bra, med mindre liksom kompisen din eller kjæresten din Ed fucking Sharon eller noe, så funker ikke det. Han tipper jeg kan ta en tilbakemelding helt greit.
0: Ja.
1: Men folk som på mer sånn hobbynivå, de ikke så gode på det, skjønner du?
0: De ikke så gode på konstruktiv kritikk eller kritikk.
1: Nei, de vil egentlig ikke ha kritikk, de vil bare høre at det var dritbra, det kommer til å bli en stor hit.
0: Men jeg føler jo kanskje at her kan jo hun her hjelpe han litt, og bare være sånn, men hva om du heller kanskje gjør sånn, at da kommer du ikke med liksom sånn kritikk mot han, at dette ikke så bra, men kanskje kommer litt forslag da, sånn, hva med at du heller gjør sånn I refrenget, eller sånn på første verset,
1: ja.
0: For å få han kanskje litt inn på riktig bane, for det virker som at han har satt seg litt fast hvis alt ræva.
1: Hva måtte du heller synge litt fint, for eksempel? Ja. Nei, men det kan hende at dette her jo en situasjon hvor jeg tror liksom, det, hvit løgn kanskje, kan være veien å gå, men det kan også være litt skummelt.
0: Ja.
1: Så det må I så fall være veldig sånn, en snill løgn, liksom. Jeg tror ikke du kan være 100% ærlig her, da tror jeg det blir slutt da.
0: Ja, men ikke hype han for mye opp heller da, for da blir det jo kleint hvis han begynner å gi ut dette. Jeg legger det på Facebook med link liksom, alle bare sånn, I alle dager det her, så sitter du der og dama liksom.
1: Ja, nei, ja. Det må du ikke finne på å gjøre.
0: Nei.
1: Men du har havnet I en vrin situasjon, så du har absolutt tillit,
0: ja. Ja.
2: P5 Hits.
1: Hvorfor det hull på akkurat samme sted I alle boksershortsene mine, Martine?
0: Nei, du det! Aner ikke jeg, Ken.
1: Har alle menn det sånn? Jeg har jo en litt sånn følelse av det, I hvert fall de gangene jeg har på en måte tatt opp dette med menn, så sier de jo sånn, ja, det helt sant. Det sånn nesten alle mine, 50% av de har hull på akkurat samme sted.
0: Ja.
1: Og det snakkes ikke om, tas ikke opp på Stortinget eller noe annet sted. Jeg merket det I går, nemlig da jeg skulle legge frem, for det hender at jeg liksom tenker sånn, jeg har så dårlig tid på morgenen, jeg må legge frem alle tingene. Så jeg tenkte jeg skulle legge frem det jeg skulle ha på meg I dag.
0: Ja.
1: Og så går jeg gjennom boksershortsene mine da. Så har jeg sånn jeg hadde cirka 20 nyvaska boksershortser I skuffen der.
0: Mm.
1: Så begynner jeg å titte så sånn, ok, den det litt hull I. Jeg trenger ikke ta den I dag da. Så den det litt større hull I. Så det viser seg at det hull I absolutt alle sammen av ulike grader. Noen av de ganske sånn små, noen av de sånn bare sånn, denne her kan jeg bare hive. Og jeg kjørte en ny runde med boksere, altså jeg fikk meg en helt ny boksersamling for cirka et år siden.
0: Ja.
1: Nå det hull I alle sammen. Altså, hvorfor det sånn? Har du hull I trusa, liksom?
0: Jeg har ikke hull I mine truser.
1: Nei!
0: Men jeg skal fortelle en ting, og det at typen min, han sa for litt siden sånn, herregud, jeg har ikke flere bokser enn hvor det blitt alle sammen?
1: Og sånn, de har bare forsvunnet og sånn?
0: Nei, det har de ikke. Det som det at når jeg har vasket de og liksom skal brette, så ser jo jeg at det hull I de, og da kaster jeg de jo! Jeg kaster de jo!
1: Ja,
0: rart, han skal ikke gå med boksere med hull.
3: Ja, men hvis du kaster alle bokserne med hull, så det ikke flere igjen.
0: Nei, så han var sånn, han bare, herregud, jeg har ikke flere hvite boksere igjen. Jeg bare, nei. Og jeg har sagt det til han, jeg bare, det veldig rart, hvor kan de ha blitt da? Han hører jo på podcasten, så han får sikkert

0: nrk.no. Kan handle om hva som helst. Kritikk, ros. Vi tar imot hva det måtte være. Fun facts og trivia. Men akkurat nå, Martine, så er jo du nesten en slags sånn der Kirsten Giftekniv.
1: Om jeg er, eller? For i går så hadde vi fått inn en melding fra Tamara,
0: ja,
1: som lurer på om du kanskje kan være mannen i hennes liv, for det har veldig mange felles interesser.
0: Ja, det er Downton Abbey, Lego blant annet.
1: Kattelsker,
0: ja.
1: Og dere også liker Formel 1.
0: Ja, ikke sant?
1: Og i går så spurte hun om hvilken Formel 1-fører som er din favoritt, og hvilket lag du heier på i Formel 1, for det var, ja, på en måte det siste punktet som må være på plass før du er mannen i hennes liv.
0: Ja, det var litt vanskelig for meg å svare på det, fordi jeg er ikke like lojal når det kommer til Formel 1 som jeg er i fotball, for eksempel.
1: Nei.
0: Men jeg er jo veldig glad i Ferrari da, som lag,
1: ja,
0: for eksempel.
1: Og av førerne så sa du vel...
0: Jeg sa først Daniel Ricciardo, han holder ikke på lenger. Og så nevnte jeg vel Lando Norris oppi alt sammen også, tror jeg.
1: Ja, ikke sant. Tamara, hun har svart igjen.
0: Mm.
1: Og det hun skriver er at det er lov å heie på litt forskjellige.
0: Ok, ja, men det er bra. Ja.
1: Så skriver hun at hennes favorittlag, det er Mercedes AMG.
0: Ja, ja, ja, det er Mercedes på en måte, ja.
1: Ja, og så er det Ferrari.
0: Ja, hun liker Ferrari!
1: Ja, hun gjør det!
0: Oi, oi, oi.
1: Og litt Red Bull!
0: Åja, ok, ja. Det er der Max Verstappen kjører.
1: Ok,
0: ja.
1: Mm. Jeg skjønner ingenting. For her er det biltyper, og så plutselig energidrikke, og det ja, kalles lag.
0: Ja, det er, men, det er, ja det, men det er ikke så rart. Det er litt sånn merkelig det greien der. Fordi Red Bull er jo sånn stort konsern. De har jo fotballklubber og alt mulig.
1: Ja.
0: Men det, stort sett så er det jo bilmerker som drifter de kjappene der.
1: Ja, ikke sant. Jeg faller helt ut her, ja. Ok, og hennes favorittførere, det er Lewis Hamilton.
0: Ja.
1: Han vet jeg hvem er.
0: Ja, ja, han er jo, ja, han er veldig kjent.
1: Ja, Kimi Antonelli.
0: Ja, ok, ja, han er litt ferskere.
1: Ja, Oscar Piastri.
0: Ja, ja, ja, jeg kjenner han også.
1: Og Valtteri Bottas.
0: Og Bottas? Ja, han hadde jeg glemt, han er faktisk jævlig kul, han er finsk.
1: Ja.
0: Han kjørte for Mercedes før, nå tror jeg han har byttet lag, men han hadde en sånn, i den Drive to Survive-serien på Netflix, så var det en herlig liten reportasje med han, hvor han bare sitter sammen med en kompis et eller annet sted i Finland ved en sånn sjø. Det er jo som innsjøer og sånn der.
1: Ok.
0: Og da sitter de på en måte bare sammen, og det er det finskeste jeg har sett noen gang. For de sitter ved siden av hverandre i sånn flere timer, og drikker øl, og sier sånn to ord til hverandre.
1: Nei.
0: Det er bare sånn, åttepåttje.
1: Og det er det.
0: Og det er det, sånn, det er helt nydelig. Det er det mest innbytte greiene jeg noen gang har sett, men det ser ut som de koser seg.
1: Ja, det er veldig gøy. Og så skriver jeg videre, beklager, jeg kan ikke fordra Norris.
0: Oi, oi, oi.
1: Men jeg skjønner at andre liker han, så den er innenfor altså.
0: Ok, men det er bra.
1: Og så skriver hun, tusen takk til deg, Martine, som fikk meg til å føle meg så ung når du sa at en jente hadde sendt inn disse spørsmålene. Jeg er en gammel kjæring, 81-modell her.
0: Åja, 81-modell, ja.
1: Men man er vel ikke så gammel da, men det?
0: Jeg håper ikke det, fordi jeg er jo 81-modell selv.
1: Ja, ikke sant, dere er like gamle.
0: Vi er like gamle også.
1: Herregud, det her er check, check, check, check, check. Men så har jeg et siste spørsmål til deg.
0: Ok.
1: Og det er om du har bygget noe Formel 1-Lego.
0: Nei.
1: Nei, du har ikke det?
0: Nei.
1: For hun har også lagt ved et bilde av at hun har bygd en eller annen bil.
0: Åja!
1: Ja. Så det er jo, visste du at det gikk an, kanskje?
0: Nei, jeg tror ikke jeg har sett Formel 1-Lego. Jeg har bygd noen Lego-biler, men jeg har bygd Ghostbusters-bilen og sånn, ja. Det er liksom det,
1: ja, ikke sant,
0: det jeg har bygd.
1: Ja, men da må du også begynne med Formel 1-Lego.
0: Kanskje en lun formiddag med litt Formel 1-Lego kunne vært noe.
1: Men jeg sitter jo her nå og bare tenker sånn, finnes det en mer perfekt match? Dere liker jo akkurat de samme tingene og alt mulig. Altså, jeg tenker at Tamara må bare slide inn i din DM på Instagram en gang.
0: Ja, det tror jeg er måten å gjøre det på, ja. For jeg er litt dårlig til å slide inn i andre DM'er.
1: Ja, så Tamara, hvis du hører på nå, send en melding til Ken på Instagram, og så håper jeg på at dette her, jeg håper på bryllup om noen år. Ja, ja, ja. Jeg ser for meg det bryllupet med bare sånn Lego overalt, det er katter overalt, det er noe Formel 1 her og der, og Downton Abbey-tema. Altså, jeg gleder meg.
0: Altså, det er jo bare det bryllupet alene er jo nesten nok til å bare gjøre det.
1: Ja.
0: For det høres så gøy ut, det bryllupet
1: her. Det høres kjempegøy ut.
0: Ok, send oss flere mailer på frokost@p5.no. Som du har skjønt, så kan det handle om alt mellom himmel og helvete, det greiene her.
1: Ja, ja.
0: Ok, da vi tar helg.
1: Det gjør vi.
0: Der er døra. Nå er

0: Der var Susanne ferdig. Du hører på frokostshow.
1: Jeg likte å finne med riktig knapp etter det der.
0: Ja, men det skal være litt sånn etter ferien.
1: Ja, ja, ja.
0: Det skal ikke gå helt smooth, liksom.
1: Nepp.
2: Jeg synes vi bare skal fortsette. Og der var den sangen ferdig.
1: Og godt var det. Ja.
0: Ja. Og vi skal spille Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Hvor vi får en påstand. Og så er det din oppgave som lytter da, å finne ut hvem er det som lyver, og hvem er det som snakker sant. Dagens påstand er: jeg liker egentlig ikke smågodt.
2: Ja, og det er meg. Jeg har en tendens til å kjøpe ganske mye smågodt på butikken. For jeg tenker sånn, det ser veldig fristende ut, og jeg tenker sånn, ah, det er jo digg. Helt til jeg kommer hjem, tar dette her i en skål, spiser kanskje 1-2 biter, og så finner jeg at dette her er ikke noe for meg. Jeg er ikke noe glad i smågodt. Det trigger hodepinnen min. Jeg synes det er for søtt, jeg synes det er for klissete. Men likevel så husker jeg ikke det 2 uker etterpå, så da går jeg og kjøper en svær pose til. Og så er det jo da typen min som ender opp med å spise alt sammen, fordi at jeg er ikke noe glad i det. Jeg liker det rett og slett ikke.
1: Nei, dette her er bare tull. Det er meg da jeg fant ut at det var sånn animalsk fett og sånn, og så stivelse i smågodtet. Da satt jeg det i halsen, for da tenkte jeg på alle disse stakkars dyrene da, etter deres livs ende, at de blir flærret opp og stjålet fettslintrer og så kokt ned i en eller annen sørje, for at de skal da lage smågodt og drysse på noen sånne der sursøt greier. Vet du hva, det ville ha meg frabedt faktisk.
0: Men biff spiser du, Petter?
1: Biff spiser jeg, for det er sær og fette på pokker.
0: Ok, en her lyver og en snakker sant. Men er det Petter Pilgaard eller er det Martin Lunde som faktisk ikke liker smågodt? Hvis det i det hele tatt er lov å si. Det er det din oppgave å svare på. P5 Hit setter vi på Snapchat. Skriv der inne altså. Er det Martine eller er det Petter som lyver? Tenk litt på det mens du hører Miss Li. Dette er

0: Du hører på frokostshowet, og vi spiller Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: Og i dag er det påstanden Jeg liker egentlig ikke smågodt.
2: Ja, og det er meg. Og likevel så kjøper jeg smågodt. Jeg vil si kanskje annenhver uke. Og da tenker jeg sånn, åh, det her ser veldig innbydende ut. Det ser digg ut. Og jeg liker jo veldig godt den biten der egentlig av smågodt. Kjøper en svær pose, og det er jo dyrt også for smågodt da. Og jeg kommer hjem, fyller det i en skål, tar kanskje 1-2 biter, og så er jeg sånn, jeg liker jo egentlig ikke dette her, hvorfor kjøper jeg det? Så ender jo med at typen min da må spise opp alt sammen, og det ikke lite jeg kjøper heller, for jeg får jo overtenning. Så jeg har funnet ut at det skal jeg bare slutte med, for jeg liker egentlig ikke smågodt.
1: Nei, dette bare tull, altså, typen din, han ikke bælfeit han, altså. Så han slukker masse skygge han. Men dette her meg, fordi jeg fant ut at smågodt, det var egentlig masse sånn animalsk fett og greier, og jeg er dyrevenn, men jeg tenker at det ikke riktig at dyr skal lide for at folk har lyst på å mette søtsuget sitt.
0: I dag ikke inboxen i tvil. Sara skriver, jeg tror egentlig ikke på noen av dere, men... Mener å huske at Martina snakket om hvilket smågodt hun liker best en gang, så da gjetter jeg på at Petter lyver, selv om forklaringen hans var rar. Ok, vi kan høre med kapteinen her også.
3: God morgen, P5-vis, det kapteinen her. Petter, du ljuger så det renner av deg. Altså, dette bare tull, det fjas. Jeg trodde ikke helt på Martina heller, men hun har ljuget for meg så mange ganger nå, det forrige uke at... Men jeg må bare velge da blir det deg Martina, jeg tror på deg i dag.
0: Joakim skriver, her det Petter som lyver, ingen tvil. Sangavi skriver, Martine Lunde snakker sant. Skal vi få fasit da? Hvem det som ikke liker smågodt?
2: Det meg!
1: Kan man si?
2: Jo, det går an å si. Uhørt. Vet du hva? Det noe som trigger?
0: Hvem du, Martine?
1: Ja, hva gjør du her
0: egentlig? Hva
2: er du? Nå skal dere høre. Jeg veldig glad i sjokolade og potetgull. Det jeg veldig glad i, men smågodt, det blir for søtt for meg, og det trigger hodepinen min, for det er så mye fake smaker, at den hodepinen min bare bam med en gang. Men det en ting jeg elsker fra smågodthylla, så det de der bringebær-sjokoladen med sånn bringebær-gelé inni. Og da får jeg bare beskjed om at, åh, du 80 år, eller? Så ingenting, når jeg sier like en ting, da det feil.
0: Bøbs?
2: Nei, det blir for søtt. For liksom sånn...
1: Krokodiller?
0: Du?
2: Ja, krokodiller ok. Kanskje en, to stykker.
0: Heksehyl?
2: Nei.
1: Kan jeg komme med et kjempetips? Ja. Kjøpe krokodiller, og så sånne hockeypulver. Hele hockeypulver opp i posen. Shake. Den kombo der. Altså, det skal du smake av. Da skal du spise
0: det. Vet du hva, Martine?
2: Det jo TikTok-tre, selvfølgelig. Smak det, Petter.
0: Vi forviser deg ut av dette studio. Gå hjem.

0: Filmen har ikke kommet enda. Dette kan jeg høre på, liksom. Problemet vi skal ikke høre på det i ett år. Vi skal ikke høre på det i to år. Altså, vi skal høre på det hver eneste dag. I tre år.
1: Ja, ikke sant?
0: Minst. Og det ikke, vi skal ikke høre på låta en gang. Vi skal høre på den igjen. Og igjen. Og igjen. Og igjen.

0: Debatten raser i frokostshowet i dag. Ankelsokker, hot or not?
1: Yes, jeg går for ballerina, ja da. De laveste
2: av de laveste.
3: Jeg liker at alle vi i studio har liksom forskjellige meninger om sokker, for jeg liker ankelsokker.
2: Jeg liker tennis, altså de skal være høyt oppe på leggen. Da de praktiske. Du kan bruke det til trening, hver dag, på fest og ellers.
3: Men hvis du går med kjole eller kjørt, for eksempel, så går du fortsatt for høye sokker?
2: Ja, det jo, sneakers jo fett. Men klart, har jeg høye heler, da prøver jeg kanskje å gå bare med.
3: Ja, du går ikke med høye herder og høye sokker.
1: Nei, det det samme som å ha sokker i sandaler. Ja.
2: Sokker i sandaler? Skal ikke undervurdere det. Det er veldig behagelig. Gen Z har nå sagt at ankelsokken er tilbake igjen i motebildet.
1: Tydeligvis er det de som bestemmer alt.
2: Nå. Ja, men hva mener P5s lyttere?
3: Ja, Randi her, hun skriver, oh yes, det ankelsokker.
2: Oh yes!
3: Yep. Så har vi Cecilie. Ja til ankelsokker, og skinny jeans slutter jeg heller aldri med.
1: Ikke jeg heller.
2: Skinny jeans det skal sies, jeg tok vare på dem, fordi trender kommer og går, så jeg har skjønt at det kommer til å komme tilbake en eller annen gang, så de ligger sånn nederst i skapet mitt, men fytte katta så digg å ikke gå i skinny jeans, ass.
3: Ja, jeg faktisk litt enig. Åse skriver, jeg bruker ankelsokker hele tiden, og min sønn må bruke det når han har shorts på. Jeg synes det ser rart ut med høye sokker da. Ja. Det enig.
1: Jeg enig. Du skal ikke se sokkene når du har på deg sko.
2: Nei. Jo, det jo kul, altså da har du kule tennissokker da. Du kjøper litt sånn fete, ikke sant, jeg har rosa striper på mine. Så ser du litt sånn, hvis du har kule sneakers på.
1: Ja, men du må liksom hente inn den der rosa striper med det du har på deg over der. Og sorry, Vida, det har du ikke.
2: Ja, jeg skjønner at dere, for dere ser på meg nå, og så rynkler dere på bryna.
3: Ja, men så har vi Ingrid da. Hun enig med deg. Hun går alltid for høye sokker.
2: Ja, nettopp, Ingrid!
3: Ja, og så har vi Thomas, og han skriver sokk er sokk.
2: Sokk, ja.
1: Så det er sokk. Ta det du får, gutt min! Ja.
2: Ok, sokk er sokk. Ankelsokken er i hvert fall tilbake igjen, så nå kan du bruke den så mye du ønsker.
1: Med god samvittighet.
2: Og P5s lyttere virker også ganske enige i at det er bare å ønske den velkommen tilbake.

0: Har du syndet? Trenger du tilgivelse? Ja, da har du kommet til riktig sted.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg presser veldig på samboeren nå for å få barn nummer to. For å få et lite avbrekk fra jobben.
2: Du vil ha ekstra barn for å få avbrekk fra jobben, ja. Da tror jeg ikke du vet hvor mye jobb dere har hatt på unger.
0: Å ja, for det var der jeg tenkte også.
2: Altså,
0: ja, ja, ok, så får du mamma-perm da. Det kan jo være veldig hyggelig hvis du får en kjempekos, søt liten baby som sover godt om natta. Men bare se for deg, kvinne, at det blir en kolikk baby. Åh. For eksempel. Da savner man å sitte med Petter Pilgaard og Martine Lund og drikke kaffe om morgenen. Altså.
2: Ja, og til og med spør om vi kan ta et ekstra møte.
0: Og så se for deg liksom etter mamma-permen, kjære kvinne. Da skal du levere to barn i barnehagen. Du skal rydde etter to barn. Du skal lage middag til to barn. Du skal ha to barn som spytter ut maten og sier Æsj! Mamma, jeg liker ikke brokkoli! Jeg bare tenker sånn, dette løsningen?
3: Vet du hva, jeg skal komme med en innrømmelse også, for det har vært perioder hvor jeg har tatt på meg litt mye jobb, hvor det plutselig har vært sånn 16 timers lange arbeidsdager, at jeg da

Samber har sin aller første konsert I Norge denne uka her. Fredag 14. august så spiller han på Øya-festivalen denne uka her. Så det gøy. Det må du få med deg hvis du har muligheten. Vi skal få Samber med Homewrecker straks her på P5 Hits.

0: fritid, inkludert I abonnementet. Talk more. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Produktlagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

Og der tirsdagen I gang ettermiddagen på P5. Jeg Jasmin Mehmood. Vi skal I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt og har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og I dag så høres lyden sånn her ut. Ja, hva heter denne låta her? Ja, hvis du kjenner at du har det på tunga, eller at du kanskje allerede har en liten mening om hva det kan være, så fyr løs P5 Hits heter inne på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå, spiss øra. Og hvis du trenger et hint til, så har jeg det til deg om cirka 5 minutter. P5 Hits på Snapchat, legg meg til som venn hvis du ikke har gjort det enda. Og bli værende hvis du trenger litt mer drahjelp I dag. Det skal du få etter The Chainsmokers og Coldplay. Dette Something Just Like This.

Britiske Sienna Spyro med deg on this hill her på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg godt I gang med litt av en hit. Her det jeg som har med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Et sekund går fort, og I dag høres det sånn her ut. Ja, hva låtstitlen? På det du hørte her. En ganske kjent låt, vil jeg si. Jeg har spilt den masse på P5 I flere år. Og hvis du har lyst til å bli med å gjette, så sender du meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits med det du tenker riktig låttitel I dag. Du skal få et hint til av meg. Det kommer her. Ja, mer enn det skal du ikke få. 10 minutter har du på deg nå til jeg avslører fasiten. Så fyr løs I inboxen vår P5 Hits på Snapchat med det du tror riktig låttitel I dag. Mens du gjør det, så skal jeg ta meg over til K-pop Demon Hunters-filmen Huntrix og låta Golden.

Jeg håper du har en fenomenal tirsdag kveld. Det stor stas at du hører på P5. Jeg heter Christian, har Delara, sjelen i vente. Det samme gjelder Lil Nas X. Akkurat nå så det Harry Styles. Dette American Girls.

0: Hei.
1: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
0: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
0: Ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
0: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
0: Hater vinter, jeg.
1: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
0: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.